Ramute no wa de fiamye ye, wa ti ma lo mi no se ni ma ko to le metale.